0: Te pahi nui. Hiki a hoi ki hōkaki hō kā ukika.
1: No kā hauru.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.